Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol, ang

0: Go nga maoy gigi kanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The secret of health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok og kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang paggagahi og paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamanggay, mangosteen, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy na kape, Santon Plus Coffee Mix. The secret of health.
0: Tumala sa pagtuon o sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga

0: Huwag ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient na polysulfides na responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yung atake, uod sa akong high blood. Nirekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Yun ang kunini. Bago dyan na pamatudaan, na ipitibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipanghita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko ang Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaayong akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan na ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kay ang kalimut pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kubaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan na ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao na sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remelito Oy. Manghi hinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: inyong nadugog ang
1: Asintado
0: hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

Usa ka manindot mga higala, no? Usa ka manindot nga awit atong napatalinghugan nining dapis kagabion. O nindot kayong mensahe sa mga awit. O gani, no? Usa ka midli mga kaigsunan, no? O combination sa possible, no? Doha ka kanta. Nindot kayo ang mga mensahe gani atong sab nga no? Mahimong ma-apply, no? Sa ato sab nga kinabuhi. Unya dayon na di kita malimot ng pagpangaliya sa atong labang makagagaho mga kaigalaan, no? Muna yung usa ka importante kayo atong atong pangayoon kay sumala pa sa iyang mga pulong sangpita ninyo siya o pangitaan ninyo siya ba samtang anaa pa sa, siya sa dool sangpita ninyo siya samtang madungog pataniya mga kaigalaan o mga kaigsunan. Muna'y usa sa mensahe, no, sa maong awit o nindot kayo, no, nga inspirasyon matag usa ka nato samtang nga kita aduna pa'y kahigayunan mga kaigalaan, no. Mabot gani ang panahon, no, di manta masayod, no, wa manta masayod mga kaigalaan sa atong kinabuhi. O niyabasin unya o gwa na tay kahigayunan labi na sa pagsangpit sa atong labaw makagagahom. Busa, samtang nga doon na pakitay kahigayunan, ato nga may muslan, no? Or atong gamiton ang kahigayunan nga gihatag sa Dios nga ninato, ilabi na sa pag-dool kaniya, pagsampit niya, o ingon man usab, no? Pag-entertain or pag-dawat kaniya sulod sa atong kasing-kasing. Kaya ugaling, no? Igo lamang tas pagtawag mga higala, pero dili nato siya pasudlon sa atong kasing-kasing, wala gyapoy mahitabo sa ato nga kinabuhi, no? Muna nga importante kayo na siya mga kaigalaan. So nining nga kagabion, no, sa dili pa ta mo padayon sa unahan, no, ato nang napaminawan ang usa ka mensahe sa awit. Ato na nga pangayoon ang giya sa balang espiritu mga kaigsunan pinagis pagampo. Dalaygon og silimbaho na mga Dios nga naay kaos kitasan sa mga langit, aniya no sab ang imong alagad nagahangyo diha kanimo. Ikaw magapasaylo kun diin man ako nakapakyas sa buhat sa pulong sa nahuna. Aron sab kini dili mahimong babag labi na sa mga panalangin nga igabubo mo kanamo nini nga kagabion. Ikaw lamang magagiya og mga panalangin sa imong mga pulong nga igabahin-bahin nga tos mga katawhan nga nagapaminaw, hinaot nga ikaw